0: ضد الجزائر؟
1: الأرجنتين حان الوقت إنه نشوفهم، ولكن صعب جدا أشوفهم ياخذوا كأس العالم. الجزائر راح يكون ندي، راح من ناحية تكتيك يكون جيد، ولكن الأرجنتين أفضل بسبب الكوكب والنجومية الموجودة في هذا المنتخب.
0: وأخيرا جيراننا وحبايبنا الأردن أمام النمسا، مجرد انه وصلت الاردن للمونديال هذا بحد ذاته احمد وهب شيء رائع.
1: اخذتها مني انا، اخذتها من سمي انا، لانه الاردن بحد رايي اخذوا كاس العالم لما وصلوا كاس العالم. احنا عم نبكي من سنه 70 لليوم، وانا بقول لك مره بعد 50 سنه ما وصلش كاس العالم، ولكن بسبب على انه احنا بعيدين جدا. لما انا بشوف 150 الف مثل زي ما قلت انت كفرد هذا الفريق المنتخب 150 الف، بشوف الاردن مع كل الاوضاع اللي موجوده، كل ميزانيه الاردن قد ميزانيه فريق في كره القدم الاسرائيلي، ولكن هذا بحد ذاته وصول الأردن إلى كأس العالم هذا أكبر إنجاز، وهذا تاريخي راح يكون للأردن، وحسب رأي الأردن اليوم في عرس.
0: فإذا من نتابع هاي المباريات وإن شاء الله تكون طبعاً. بالفعل هيك أجواء حلوة على الجميع. المدرب أحمد وهب، شكرا جزيلا لك. شكراً أحمد، شكرا إليك.
1: شكرا ستي مان، شكرا.
0: تحياتي. نتابع حوارات برنامجنا اليوم، وتنضم إلينا عينات ليفي وهي رئيسة قسم التشغيل في مركز أكورد في الجامعة العبرية. شلوم لك عينات.
2: شلوم.
0: طب ديبرنا على مونديال تعداد زي يوم بكوتروت
2: تسلختي
0: להבין. כי זה שמות של מבחרות ומדינות. אבל אני רוצה גם לשוחח איתך על נושא מאוד חשוב. ממצאים שקשורים לתעסוקה, במיוחד ערבים ויהודים. בואי ניתן קצת כזה מידע למאזינים. במה מדובר? מה בדקתם, עינת?
2: מעולה. אז אני אספר, אני רגע אסביר, המחקר נעשה על ידי, על ידינו במרכז אקורד ועל ידי מיזם קו-אימפקט. בעצם אנחנו משתפים פעולה כאן, מיזם קו-אימפקט לתעסוקת ערבים, ואנחנו מרכז אקורד, מרכז שעוסק בפסיכולוגיה חברתית של יחסים בין קבוצות לקידום יחסים שוויוניים ומכבדים בחברה הישראלית.
0: כן.
2: בעצם זה מחקר רביעי שאנחנו עושים בשנתיים וחצי האחרונות, שבעצם פנינו למדגם יהודי וערבי, בעצם מנהלים ועובדים יהודים, כ-400 נדגמים וכ-200 נדגמים ערבים. ובעצם מה שרצינו לעשות במחקר הזה זה להבין איזה פרקטיקות עובדות כדי לקדם גיוון והכללה, למה בכלל, האם זה שווה, למה, במה זה תורם השיפור של חוויית ההכלה ועמדות חיוביות בקרב עובדים יהודים וערבים במקומות עבודה משותפים, ואיך הדבר הזה תורם בכלל לארגון, לערך העסקי.
0: כן.
2: ורצינו באמת להבין איך מה שארגון עושה משפיע על המציאות של העובדים שלו ועל
0: אז שנייה, אידן תקול דייפתי עינת לוי בחת מן קיבל מרכז אקורד וקו אימפקט לתשגיל العرب יפחסון על העלקות בין المجموعات וכנת هناك עיינה מן العرب ומן اليهود מן מודרע وعמילין לבחת וضع التنوع والاحتواء في أماكن العمل وكيف يساهم لتدعيم ونجاح المصلحة التجارية. אז לאיזה ממצאים הגעתם?
2: אוקיי, אז בעצם מה שהמחקר שלנו מראה, קודם כל זה שאנחנו נמצאים, יש בעיה שצריך להתמודד איתה, זה לא סוד גדול, אבל מה שמצאנו שאחד מכל שלושה עובדים ערבים מרגיש, לא מרגיש חוויית החלה במידה מספק, זאת אומרת לא מרגיש מוכל בתוך הארגונים, זה אחוז מאוד גבוה. ודבר שני שמצאנו זה שבעצם שני שליש בעצם גם מהיהודים וגם מהערבים מחזיקים סך הכל בעמדות לא כל כך חיוביות אחד כלפי השני לשני הכיוונים, בעיקר בכל מה שקשור לאמון, בסדר? ולמה שנראה נורמטיבי כעבודה משותפת. אז יש לנו פה בעיה שחייבים לסגור אותה.
0: אוקיי, אידן, על הסטינטג'את אלתי תווסלו אליה היא אדהר אלבחת אנה הונק מושקילה יג'ב מועלג'תה ואחד מן כל תלאתת עמילין عرب لا يشعر بالاحتواء بأن مكان العمل يحتويه، وثلثان من اليهود ومن العرب لديهم مواقف ليست إيجابية الواحد تجاه الآخر بما في ذلك الثقة. אז ما צריך לעשות והאם זה נמצא כעת בידיים של מי שצריך באמת לחשוב אחרת ולשנות את הגישה?
2: מעולה. אז שאלה מצוימת. אז כשאנחנו עושים מחקר ומוציאים המלצות הם ברמה ניהולית פשוטה, זה לא מדיניות. כל מנהל ומנהלת בעולם העבודה יכול לקחת את זה ולהבין מה הוא צריך לעשות. אז אני אגיד שאנחנו מצאנו בעצם...